Emanyeli ribebe asobo chali wa 2027 nomo gano likirobo irobolita sa gazeti ya The Daily Nation epe jili tangani ebi nto wasebe kalubege nekole kana igoro ya ogo saga no kuibago chinkwa na chogo segeta chilibo tinga chikura anchiba isego chia kunyara kwa chiko iwa propaganda chinyingi na wago chichitenda chia wake chaba makaratasi ya chikura negatia binto vya andere kwa rokerlia okuyari gani ya okobe kubo chali wa 2027 nyoromo gano ya sepe jili ya kane na agatana ya gazeti ya The Daily Nation. Samuel Karanja gosoma nyirebu na wakili Pius Mwiru ala gosoma nyirebu na headboy na vago mwenye nyimbo Collins Kiplangat abu wakagiria kumuita Dr. Victoria Mutiso nigobaye getuwe kotini abu tukuligoro na gosiki ulo rumanda samu tukeme longeteto kura owa nyimbo kura owa kari wabo gosobo tuki wabo wikirina sumonu likina sepeji yali tangani kondindo kalikuwa sobo wakara sepeji ya kabireje gazeti yo ya The Daily Nation. Pedi yeli tanga nini gawane serikali ya tebirangonyo kwanyole tembele mwa soko tumeka masakara bandia matukao ni gavarire serikali ya chakire kubeka SHBA ama ngana igoro ya abantu balianda keba tumeke te masakara bandia kwanyole tembele mwa na bono neba isoko jo kubera ama tuko ama kongu ikera umbra serikali yo chuko tumeko mtandao ase ogo cheki ya igoro ya masakara ya wako tembele mwa baye. Kiruruchori nene ni goli ya gendere kore kana kuwatukana noko wachari uroa kumuliki wa mangana maia we gazeti ya The Standard na hawa ntube korele niti hawa ntabange ni wagi kire ya kore kio na gote wanga tikenge tarigento kibu gendere tego kore kana. Chama ya yeyo kabeire umugabana wensemo ya makueni mungano pati moske kivutha kibwana nigerige tigo chikunyara kwa wago kweli kivuya na kwero kamwana inchi pati na yoko renta chinkuma kubwatu kananga uwa matembura roga tie chame yo na baigo kiambegia kisiasa kikura wanumo seneta we county ya Nairobi ni seneta Edwin Sifuna kiria kiambekilikia Linda mwana inchi. Abarai wensemo ya Mount Kenya sumu wano likina sepe jiga tana kabiri nigo makonye guru yoku bagi kana chinga kiumu president William Ruto wagendire kuboli ya bantu wensemo ya Mount Kenya West mambubu wati ya sobo chari wanene wa 2027. Nyora umagano iguru ya umonya biasara wa igo li ngugi yorenge otumugeti chibasi osobungu mabwaye konyara kobaka gwetanga kurwa samaiso ya bakenya bange nigo boigo agukwanika buna nomunya mukorime mubwebengi asesemo ya ekambuni ya mokorosi moyo ya rongu Afrika ya mocha na igo korosi ya biasara bi familia bi maka emerongene nonyana bobo ne gazeti ni

0: ukwanira igoro yoko gwa kwa ekambuni iyo yokorosya obwoyo abajumbe ni goba egerere ngachi committee chabo nchiriko kolemere mu buneta keire na gotebango mu chando monene ni gore ase eserkari banya kirogo bich committee chebunge ni goba komochia obotai kabosi bwe chi aba waziri as committee ndi likono ya amaswali ili goro ya bananchi na gotebanga abwo no mu chando le na tali goro ya bakorili bwa ebunge Asepeji ya maiga umunyangongo sumu minyo kigiata Emmanuel Wenyonyi which meet achi misano na isato nigo arati kunyorachi usina baba isiko kunyora shilingi million ushiri na sabase wiki yamo Wenyonyi nigo akagiri which kushiriki ase ama minyoko da 2006 Diamond League Final weekend iga na wego chigo soliche World Athletics Ultimate Championship iki egocha aise kubwa chimbere cyo cha mita 8 ase 2026 Diamond League wanyonyi ni out kwa ko mugo ko shilingi milioni 27 yani chirange $210,000 ogo chererwa normano irolwita segazeti ya the standard abanyagose inspector general babanya nyimbo otabire nka tari barabo bamokero muri ki umwana maya we gazeti ya the standard no nyana bo boroni bo batabe story ngao na bo ego ego yomusunte muri ki umunene wa mangana se gazeti ya the standard Alex Kiprotich nigo anyatkoba kago kururo kuru gari ya yeme kabekerere bunduki utumbwa ase Subaru yekagere kubatani wa nabanya nyimbo ba Kenya police na korundi wa ase chinse kinyenge nyuma yera gotugutwa sedina ni limo ange nende baya mache ya masinga chiriboti usichu video ni kuchukua na kirolini kwa mga tebanga eke umbenkira rokia bene gia DCI kire aso kumule kuoko eke watawakana nga kia lentira maswali na ubuwa wanene igurunga ningu utagete kumokiria umulike iwa mangana ama ya na eke umbenkira rokia wago vekuro kwa banya nyimbo ase sekta ya wakari kwa banya nyimbo na mwanu likira sepeji ya kawire na ya gatatu ya gazeti ya The Standard boigo igoro yogo chiruo kuwa na boigo kukikiriwa negati ya mangana akwanira sepeji ya kanene ya gatano ya gazeti yo ya The Standard umurengari wechegi cha 2007 ni kubono agenda tukore kana saba Kenya chenga ki ebiombe aawi ya serikali vya onyire ekiombe kia IBC nsemu ya vigambiro wasari wa serikali na NCIC vate vile nga ebi manyiri liyo vya kura kenga chisegi cha 2007-2008 chiba isiko chikorinirwa negati ya mangana ago kwanrua ase chisegi chetete abanto angechiri angeliwe ya mo wakua na abande kutuwani chingoma taliento abange batagete gukwanira munyanyi mboyo umona abantu bandi babere bashikirwa sa matuke 30 kubatwa no kumuita kwa Dr. Victoria Mutiso September 2, 2026 ubu tukigoro yo gwitwa ko mwegeri wa bene wo munye bantu Rex Masai ni gubono kwa bekire tenene igoro ya egento kyabere ke okore kana sege sunte asimyaka 5 ni bire Mironge tane vena isana na isa tegori ya mia ya awa nyanyi mbomba buwa atiwa menyoburubu ya. Kore ngana ane kiombe kia wene kia rosetiwe kia rikuma the Maranga Alert Task Force. Niko kia nyolete nga awa nyanyi mbo awa ange niko menyete asa ataliagi ya. Nabo higo isiko ya abo no wakori wabo niko boku nyarako wabo kube kuwa ase okulinge lugu gotini. Maranga niko atavire nga awa nyanyi mbo kuse ensemu ya awa nyanyi mbo niko ganetie. Chinyomba ange chiribu emirongo kianda asichinsemo au chense echia abanyanyi mbo. Mwanja mutalia sepeja maega eskuwa dukose etimu ya ye osawa chora kuwa ye kubagosolia ucha setimu ya Harambee Stars mokojwe ni makati na nini gakari kumulekwa ama sio ama ya marieta na rorora talikorelekana nigo abulite ama sio ama ya na marieta ya manjirata iyo negati ya maswali ya kubuliwa igoro ya etimu ya Harambee Stars nga kikuarigania ase Afcon Africa Cup of Nations Qualifiers Michael Olunga na boigo omogoso li onde Joseph Okumu niko bakorana chinga kishuma na Tyson niko banyarukoba bagotigwa isiko ina subenga mwanzo matrili amange nyora sama gazeti kwa sama sinchira ya oboikirano
1: zuna ramanga na manena rero asama gazeti
0: Bende tukenyora yonsi menyege sa FM nguba ya mwenyege sing wetinge station ambe ya masawa semi wakuma ina kokia. Leke na merongeto na isano asensa chinse kumulevericha mambia.
2: Nyora Egese FM wetri birengo bia 103.2 asumu chu Nairobi ni chinse mochieta naini. Nyora uguwakanu wagose uguwakanira kuwagu ikachi shiringi chimi sano kubosa gwetera Mpesa business deal yao. Ego kelye ogo keiwa kwa emerongetani guriji mia yichibesa chukutuma gose kurusia ase Mpesa gwetera Mpesa business deal yao. Patamo popote ulipo.
3: Mbure nyingete kwa ubuwa Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko sareka na kugwa kuruwa mogondo. Simeka Pan 9M91 onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91 jibu halisi.
2: Nyora Egese FM wetri birengo bia 103.2 asumu chu Nairobi ni chinse mochieta naini. Nyora uguwakanu wagose uguwakanira kuwagu ikachi shiringi chimi sano kubosa gwetera Mpesa business deal yao. Ego kelye ogo keiwa kwa emerongetani guriji mia yichibesa chukutuma gose kurusia ase Mpesa gwetera Mpesa business deal yao. Patamo popote ulipo.
4: Ne, nkwegwe taya asomoro bidyo bwomo gusine kibago imejege sa FM.
5: Just kuri chiri okona ore prince pego teba abana babo kesa
6: arrive by 2 p.m. latest.
5: Okay. Abuaro yoko ba personal lakini aba eti prince pachinge toro ti abana kero waikire. Rena bali mu abanyene mwana kubona nge yokuru. Mwana ogotebe onye mwana osiga karwete totebe gusenya mira. Umwana ogosoma gose western usibukamba umwana ogosoma western. Bono tinsa chiri umwana goika. Na bago tebi no eno muibuli okonyo rukwa nene class teacher. Abu bono no obo ibuli bono bogo chake.
4: Asumu rubiliju umu gusine kibako.
5: Nane ya bago chero abamu sababu konyo.
6: Yes, mokokochi omu mru yu andigeti. Ere diya yege sana yaro tiganda kuchuteli yake utara kunege ntekyo. Omu mru yu ante, nana, nchango otege regesa. Ndake tengi chango te ya manganano omu yone, ngutoke. Tukanda toye karansa mahatari. Aka angambi. Mokokochi people enter depression, bacha kakunyua maru. Esengenje vinto chifa miji
5: chiko
6: ichi kubabeka baitera. Yes, ine discussion for another day.
5: Aki.
4: Ine notige ayanga buna ajio agwetere asomo rubiriyo bwomo gusine kibako imejege sa FM.

0: kabisa kuroko nga Charles Nyawo kutisende kembegi ya Kironda Junior onyore nga by the way na wako nyarobo kuli wakabuonsi pigwe tira Safaricom asogo download my one app ili ndelio wakandire wosa otawa utise biyasara biyao wese biyasara biyao na pwego ilia ya biyasara ya biyasara ya pochi na pwego na wako nyarobo kutumeka as a business deal komenta na iyo na wako nyarobo kuli wakandire na wako wakuli buruburu nge mochano nubuensi otayo wetira ase esimi yao Jacobo Kanano on my one app nilikuwa wakili ya Ayonsi wetira Safaricom 0724256504 manganage ndeta kwa sambamba kabisa
1: Jago kuweleza una kura ngambia yaka kwa kukulia wanyoru ya kura mokonya wano feyo wakwa direbu wakindu yangu lemera nyeze na vere

onye koro mo nyabia sarabu ya ine iyo wa subu nyenche iyo takita konyora ebe sa au se faida sebe sa au kwa nyorobu ya ase ebe sabu ya au mbiya ayono mo nyaswe ya usura kutumeka mpesa business deal bono genda download e app yega ya my one app kuruwa safari kumwe lindelio kore ntaro wakulu waga nuhuali waga sinchira ere engia.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Nege kampani ya Kenya Airways ya siri shilingi chimilioni weta ne chimi kianda somo giro gwe meromo. Na wo igondi ndi nyoro gwatara nirio gwe watana nika kwa ena ruto igoro yogo wako isko kwa gashawa. Chiri buchi ya vore kiwa vichu university kwa ma igoro yogo siro wichise michi ya bo. Na wa enda wa saikoboli goko vwate ivande na kweriki avu na vaki chikura.
1: Suike, ujigo kuwa assistition na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganozi Rusila Obiero
2: Nema mbire ngeo motigere na kwa riga ni tuenyora mangana maji ya senchirere yobo ikiranu ye chinsai sato chiabono mambia E kambani ya Kenya Airways ni goya siri wetane shiling chimilion chimi kianda na inyeno utaisano na vire kubwati karano mogiro buwe mero mogwa matukata toyo vruka ni evo koleri asigeti ye chindege ya Jomo Kenyatta. Chinga kichi mogiro yu ni ge kambani ya Kenya Airways ya tukutirari chisafari emeronge tano nomo na isato na voigo konyori ye chinde mia ya mone emeronge tano nomo ege ento kiairira voigo ogo siri wawe chinga kichi obosombi. Nege kambani yo ya tevire ngogo turuba no kuogo so mogiro iwe meru moga ya nwalich korea jumaine nego ikira no kuiguwa na guo koirana kuwe meru mogo sesi return to work agreement ega ti yevi ombebio kwa igirobo eni wabakoli meru moba vege tie vobo sombi wechindege eko sego etra sikyo mbekevo ya Kenya Aviation Workers Union keri ya Kenya Civil Aviation Authority na voigo eke ombe keri ya gia koto nababu watani bande baliba uska.
3: We want to appeal to the government to pay a little more attention to issues aviation, and of particular interest is KAA.
4: We have assigned a return to work formula, and I want to assure Kenyans that it's been unfortunate we had to get here, but we are out of it.
5: That anytime we can still come back. If we smell a rat on our way to stifle the negotiations.
2: Omo wunge wensemo ya kiharundi ndi nyoro ni igu abuatira niriogu watana nikakwae kwege siasa nomora iwense William Ruto kubuatika nano kuanga kwae kubuatira naso moroveli woko mwaka isko wose impeachment kuyori ngomo konyi womora iwense rigadhi gashagwa. Wokuwa na abu tukasige teseni ya TV ya Citizen nyoro ni gata yewete unobuwa matibuwa ena Ruto ni igu obuwa vetubuwe mono chinga kichi woko mwaka gashagwa isko ya bise. Waigondi ndi uyoro mora iwe kia magia People's Party of Kenya Negamente tenga nigo ayuerire tugu wako isko kwa ekuru wa se committee budget uno mwenye kirugo na umo elio ekuru wa se committee yu kigima.
6: So when the impeachment time came, we were still very close, all of us in government, and by that time there were some misunderstandings. We were not as close as we were with the deputy president then. And then impeachment is on the table. People start signing, then I don't sign. It was around this time of UNGA. So the president was in New York. And he was calling people to sign. And he realized I had not signed. And he called me. And I told him, ukirudi nitakueleza. And I went to him when he came. And I told him consciously, out of conscience, not political considerations, I told him I will not get involved in the impeachment. And that's what I did. Including the swearing in or voting of the current deputy. It was not a sudden event. It was more of a process.
2: Nyoro bo igoni garare tibuna ni argani tukuruwa nire kiroho kiobura iwensi asobo chori obo nene bogocha ege kogera nige netengano yomogu abara ibali baranyari kujira insi ya Kenya.
6: I don't believe there is a person more prepared in Kenya to lead this country than Dede Nyoro. If I got there tomorrow, in 3 months time, we would offer free basic education to Kenyans.
2: Ne gogo turubana na boi gogo tamanya kwa genderete kwa ene kiwa kubuatika na nogo sira chisemi cheguro as university cheserekali na mono kubuatika na nomorobili umu yevogo sira boro kiwa wago soa sumu wa kubumotangani au bacha kiriko ripoti goseba ripoti ya chiskuru na yun kubuatika na nukuro wawo ichilone chiskolaship. Ne gogo igogo tamanyo kwa buatira ni unige tambo kiro ya serekali botu kutiraro morobili ya le olengaro bogo sira chisemi chichi university na se kubwat kana ninga nirbosi webungi atasha education placement and funding bill eyo etarikiranwa ase omwako yomutanga nibwa boroki wabali bago swas university abange nigo batigaire batamanye tinganki bago kora kubwat kana no gutamanyo ku kogenderete
0: nilikuwa nimeitwa Kisi University. Sasa in terms of financially wasazi wangu wange manage ku deposit 20,000 ndo una deposit uingie nayo, lakini sijui kama hiyo free funding model kama inaweza nisaidia nisome for free. Na nilikuwa naenda kufanya course ya teaching for secondary school.
7: We are passing through some problems, but we hope as the time goes by the government will be able to sort it out.
8: Sasa bado kuna confusion nyingine hapo kiasi. Tumejaribu ku access portal kuangalia fee structure iko aje, but imekuwa ngumu, inakuwa tu pending hapo.
9: Sijui fee yenye inafaa kulipa inafaa kukaa ngapi, na hiyo ni ya government dika yuko kama kuna
2: e familia ya mokuru wa siki nyurugie turungi omonono sublocation ime ya burabu ya kaunti ya Nyamira ya aboli liya serikali kwa korobo chikili kubia kabiara wakagiruwa baitete omuanchu obo oyoro munga kabwe miyake merongetano no muna kubia kumubiro ya ime kansa ya kivuko Catholic ase sublocation ya nyatieno ime ya kitutu masaba kwa rengana ni ya mati ya nyagusira mchumbe undie kinya uncha oyoro mwale maruti wa manyetie sababu wakagiruwa wa muitete na kugani obo enebuaje kwa inekiwa ni gavanya nyimbo baigeta senseme yu na kurusi umubiro yu na ikuyo ire nkendu chinga kyo utuki wachakire
10: uyogo kwana ikakoro kuchil dagisare uruwe turungi ikonde numo ichano kaki asikarenko nyorene kasi ni yeite itire bono ntunduma atena ki atogete kebuko ikanisa ime tanya kukora kenda aru muororo weo kunya kutara buso kunya kuseka ntuko dokumeti baka bona iko dokumeti
11: ninche na uyo mwabo kuro kwa Samuel Gemo numo mro minto manene bono ase bari bamwitete kurwa ase kinyurugia kibukaria ase odino mukatoliki orengo makongu ono muntu biare tuboigo tari muibi onyora muntu ndi kwasi ora moreke tochi gote neini lakini oba koko kwa mwitire ayuri ndo na mayanda kurende ndwa gotete nyasaye
2: nego baganiryo botkigo korwe lyo boine go ikirani wa go cha senya gusira aba ikirani tike beki babe kubyara
1: ikaransuke ujigo kuwa assistation namba ya mo asubu tukibuime igisa FM ingako ya manganosi Rusila Obiero
2: aba menyi bense mo ya bosiria nya inagu ime ya West Mugrange County ya Nyamira babolirie serikali ko banyura somoro berio last mile connectivity babwa terani wene stima wo kwana nige saife ma ba menyi abuni go bate birubuna ni go bagendere te go chandika na go tara sara tambe eliko liyo bokoleri bwe stima ne go baruro ko boligo cha somo bungo bu muske Steve Mugaka ko ene kinga nkonyora bali nko inyurwa bali boigo no murai bense bunariye teira yo go chikonyore stima chinsi mocha mashinani
12: ni gonde jose kiagwata achoki ekeneke nyoroge tigire osirieye etabu ati esto kwana go jasto korwa na sto chinto manyeti stima ndobwa ndobwa ati totari aki twago sabiro mo ismega Steve tokonye stima emete noanye aki biya biya estimate 8
13: nincha samalieta gonde rose kirubo nalego sabanga aki mugambi kuabira sege sunta kenene atonga buna atwe birebona ubuga ubura yobonga gerita kero boko choru boko choru kina kero munta ko choru murai diga ebinta kero bikuru gubere gwikwari onye nesti me kero kuru gwa kero munta nyore
14: anjeri edene elimerta bwali agwata
15: bana to chane gete ga iga bosirin to bwati kende to kumetina ntuna gitora iga tora gatiga tibosa
2: Omoro veli woko buwati avante ivande ni gogendere tensemo ya nyaribari masaba ya ikaunti ya Kisi ne nchire ya muyo kuarigani avante wosibobo chori obo nenebu mwa kogocha. Na igu omoro veli yuyori ngete kuwa ikira wa saiva ikiri miaka ikumine tano ni tato kule ndibata buwati ivande na ndibata liri kibuna bakchikura na abo igu bali ande vivande vya abo visirete. Awa usawago ikirani omoro veli yuyoni gobase getira avante weso kia aso bongege kwa gravisi yuko buwati ya ivande ya letruange na sivale
16: leero nili tukuli ituli ya kane kulitu ya chakitu kwa tivande tuwa ruchinga tigatu chakikura se wadi yechuni kawa nilitu wanyaka wa kwa tivande na nilitu kuri wadi yega wanda ture kia mkama toke ndeke susu toke ndenya masivi na wiko na masimba asingi njio kwa ra chinse mochili awa wisi watari kwenye awa ndote kwenye wika obisi masimba kwa tivande
17: maa waka tuwa chikura nda wana wita wa kenga wakwa tivande wale skuru ya kera vachi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa batuka mo batike bande erigo mbai konya horu mwako mugima yande twaswa kumana na kugi bande
2: Nego babori guko ine kinkanku bwaterana baraso mu rubiri yo irikubeka selibagari yari yo gukobwaterana sobochori obonene bogocha Ava unchiriria kuruwa sichiru ya mugunga imeye kaunti ya kisi bago kere mirubili ya magendere gendrete kwa ikirani wa asichiru yo. Wokuwa na nigisa ifema ava unchiriria buwebego kere ubuwa gachiwe chiru ya kerero. Eyo bali retu irano umura ibuwe nsumos ke William Ruto na goteva mbali nuku igena mnabuangu igani gira chiko eriri banyola sagi ya bago kolera wabu unchiriria buwabo. Waigo bago kere ubuwa gachiwe chipara senseme yo. Obuwa ororobili obo sombi buirige sali ya bona Kiago ikasti chiro na voige visime vyo viko ba machi bago tumekasi chiro ni chinkachi yabo. Nego ba mwakiri mbiya munu mugavana simbarati na umu MC Dr. Beatrice Amakwae aso kubeko mwakiana kubwata ni emiroveli ya magende rocha senseme yon.
18: Tine inase chiro ya mwonga ya aga chiro. Na hande di mtu wa yekuwa netekera ya agetu ya kama kiketanga ni ngantu tuwarole rebi kona mwonga. Ebi nte viko fuatiri uwetira avara ibalibali korunse. Kia gara chira chinyinke chiro maetano ane presidenti ya kwa ngonye mabarai bali mochore tembali ya gitivu kwa nyoranga chira chire president kwa na chiri kuikirana
19: kuma yo jamunga maga tene wata mache akore gas abeta durid and o mc petris kerbo meji para second phase cha gavana ngoja chire 10 kilometers
18: igo tuarolize oburai ubuya wetera se gavana oito kiagara gavana nere ufuatiria mangana yega mano mu mc oito na watu kubaira nare ngambi ya mwana wano tigega sanu kia gara kere mbura ya achire nyingi obo honi buwa mkonga kwa hivyo korora abana inchi ya bako chandika sana ya gara kere ira aera na ya konya abana inchi ya kere mbura ya nyingi na mkonga yuma yate ire kirubu
2: Nara ikuru wa semese ito ya mungana maya chinga kichiga na indi chikuraga chinsa inyanto ya nyora senchirele yowenye chida ikani kumina nyiguru ya chinsa isatu ilieta Drusilla Obiero
1: Omoeri yo wa mungana maya yigesa FM inga ko Yamang announcement.
20: Now, 9M91 Nimsro Yibituma Ego Kwenekelia Ukwama.
21: Nibituma Biwansa Pan 9M91 Jibu Halisi.
22: Pata mo na pochi popote ulipo. Lipa hadi 200 bob kwa pochi la
21: Orobia ligesa na Pan M91 Nikikonyolekana ase mebuko ye chikiro ibere ne chikiro emerongebere na isano ase agrovet ya langenaye Akesimi 0723-354-112 Gose 0726-304-794 Mbzulingia kurwa Panar Seeds Kenya Limited Mbule nyingete kwa ubuoba Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma Mabitaliko saleka na kuguakuru wa mogondo. Simeka Pan 9M91. Onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91. Jibu halisi.
23: Safaricom wetra ase pata mo data. Buono na boko nyora chidata chinyinge 20 bob. Ya kwa 250 MB. Ligoro ya 150 MB. Komenta na yo. Onye kurumo nya biashara kutumeka pochi la biashara. Customers wawe kirewa wakana. Weka shilingi 200. Mbaliko na chua besa indiyonsi. Na komenta na yo. Safaricom wawe wakiri kurati. Aba hantumbare mekora wakiri ya 7 euro. Wawe kikianga cha Safaricom. Wawe kona wawe hantumate tewa kwanya. Wase ngure ya mkopa. Wase kia Arechonjo tobai se kuberwa wetra aso kora wabantu wawe koron kona wetra asombro bito wetwoka mi sa fem to semino kuno wawe jara pata models

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Margo bengi yomo tegeredi. Omobere o Joseph Orengo Nyancha, moro kiwore kwa some kirasi ya ikomi nemo, oto kire maega yoko wase kira Kenya kwana me ya Nyaribari Chache County ya Kisi. Mo Roberio okorwa ne nseme tenete mebaso kano ye county na koiro mobera sinkendo yenye gitari ya Kisi. Okwana nabariki ya mangana, inakoro nyagosira trufeno Nyancha. Ogani ryo botukibwa bwango ikoro yenchero mwana yo akwete biga ichanire enchero mwana airete skuru ryo kindo akete gotoka orochirwa nyakwa na tari skuru nirye ko manyenchero mwana yo arwete skuru na kumera makweri
2: beruse yengima atuwabera nere byata bwati mu cyandonde atabwati no ne likuba biga ikatarisi na stana libari ko igura nkamokoba mpake skuru nkairana naye nabatote biringa neba ko bwate balance litukuri uko igora igogo ko bu mwa bona gonkirete bona mambi nanyo ale simi kurwa se a debut principal ni komboli chose na sere ti wikira kuna nabakani bagonte bi igoro bamwete city na liari ko seri onte bi ngatura akora investigation yake ngogo te bi again to kenga sata tuna nusi uji kobainya na liante bi ngaya tu akoni family abana aba sere ti kubane tuakoni family abana aba baringe batatu bakaenda kwa account imburoje tuakoni family ababere mbakonye tuna basikali no babwatire bona chaka kurira rina ta onyo yomuka liroje usine yaroje nabana ari gukurira iyo akinte benga abantu baranze ko soyo koboko kwabo guci asoko konyo mucanduye batokonye kinga kiche kyane kinyumuma
1: Umurai wense William Ruto chikire e kampani ya Tata Chemicals Magadi konganya kurwa Kenya rimodioka akayemachia kobake gotumeka madini me county ya Kajiado miaka 10 tarakonya bamenyi na nyankende gokwa na miaka Kajiado Ruto ni gata bira monchiro dio oso monchiro dio moya oikire orai ya madini yangene nyanche ya Magadi nogo chika kogo konye amate koroisi mabaga yemirimo ige kampani yo enya ya chikirwe koroisi kampa osea ensemo yo koroisi birode miaka Kajiado ayo komenta mabaga yemirimo ochika wachiru motinyo ya mabuoka mayo ya waziri wa madini Hassan Joho ochike kampani yo gotene niyo ba okoreri hoika ya ikira nilia marago
3: tuko na Lake Magadi tuko na kampuni kubwa tuko na rasilimali kubwa ambaye inaweza kubadilisha Kajiado County na taifa letu la Kenya ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100 hawajajenga chochote Kajiado hajaweka kiwanda chochote Kajiado hawajaajiri watu wowote Kajiado mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke hawa watu watembee bwana watu wanakaa hapa wanachukua mali yetu wanapeleka India wanachukua mali yetu wanapeleka mahali ingine tumesema tutaleta kampuni mpya na masharti ya hiyo kampuni mpya waweke kampuni kubwa ya kutengeneza glass hapa Kajiado County na kampuni ingine ya kutengeneza chemicals hapa Kajiado County kwani sisi ni watuma wa watu wengine kwa

0: kobo kuira ngo chia senka ya nyoranete no muano mumuroyo abwa sanya de koba okumongaina na komoira nyomba na goswa komokorra ege korege kyobusali abwa se ekere asogete kurwaroro okorera abantu nali baroche bakoira umwana oyo kando nali banyate konya komuna nkaunenki agatebanga nigo mumuroyo aganti komokorra ege korege kyobusali Nadio mwano ya imoki una koirua asenya kitali ya emo asogo chikolingo ligua Erore kanego se konyoro nyare koba oku mokorela ege korek Voigo nige gotebe kananga konyoro nyare koba oku sali umwano yo Abona so mroyo age temba roke gima agenre kunya koligigua Saba antuba gotebe nga andake asibara arore umu mroyo Kibanyare kobe ka elipoti asaba nyanyimba oku se asimichi kumi no ae community policy Egera nyare kobo kubuatu na imoki liuli chiko Egere na abandi baro eroro kekokera ekoreke abantu basoire kokora Kiyobo soku kenga mune kiyo asaba nabake Nekoro kere ekebe kigima Nekere kira mbauti gia iko Niyo kia nyora baka kakumba angina Waichane delinga nilibago teba nga inki kia lire abamura Bataku nyuoma kekokera abaisike mbaro baku nyare koba okorera abana abake Ekoreke kiyobo soku kigima Kira mbauti kia wala magana kiru kire kia chire kuruwa murenda guwa nyango ke
1: Ya matanya mwenigira numu ichana nyuma yu mwana wenke yugo sali wano musacho ya masa ya matanya musacho yu bacha kire kubaka salaria Ayankuru wa sechin samuchena ni kibiego kire relocation nyalwari chache kisi county
2: Ekiana kwa kwa ndoto kwa ichani yaba mnyuwe chinsa mechi achi na niwe kake viego asikilwa kwa mnyeke lamba utubu na yama tega ya nyato kwa kwa nyorwa na kore kega na yama te ya berge wete la makongwa mange ya maruile ya rasen ke yega ya kore kere la bantubo moyobo guanchana bala higo wa kola wano moga fanokisi kaunti iba nyako wa bago te magosire yama tega kwa te kanana maruile rasen ke yega na wu na umo sacho yega taro chopo soku asanyato kwa kwa goche lo mwano yego mnyaroka chinga kia renge kwa kenda roche na wu na wete kwa kuru la gucha samato ke me na gokore ke kore ke akyo bosoku e koro mwano ya nyatu kwa kumanyie ya mate yega ya ye na una wabe te wako beke ilipoti ase kituwa kia banyinyimbo kia kia umbu na asu mwano yire tuwe kase nyakita alina goche kiwa asi ya nege tibu na nabe te kako kore kore ke e koke leta banyinyimbo kwe mkie tambo kero na kabuato musacho yiga ne chinga ki babe te wako mbuata abuna oe ya mate yo musacho yo ya chakita na andiko kosele ligoche ase ya mate yega ya ye mwano yega abuna ke tambo kero kende nke yo musacho ya nyayo la nyako baga okorerwa ekoro ke lete abanyinyimbo bumuchoko imoke umbuko imuke tambo kero wetera somo si es we chinse mechi na kwene kibuno musacho ingo ikwara ase kigambere kende ke muchoki si asobono ya mate yega ndete kolwe lo byabugo ya sabanto bonse bano moyo bwo wancha banyako abako babwate si na kworo na kwene kibuna o bueno bu mwano yega ngunya bodo ko babo kwene kiwa ege kogera ya mate musacho inige ndete bwa ke kubabuna kende nke yo banyako abako kolerwa ne amate yega kubate kande maru ira la senke yega ya bo ni gobare inse batabu ati umu besa chino wanya kubachi kubati ya kineke asebo no baku loko boli okuja sabanto bon si wanya kwa baku basira na kwenye kibu na obo enu bu mwano yego bete kwa okolwe kore kengo nya alpura kubole kubabo kwenye kiwane kiramboti kichanele ngane ye na kweru kwa yego lumera kuchia marigoro
1: ama tegerali au na yara wakara kana sebe nyoro au au birubitu etana ine erende chinga ke kiramboti kikuruka tige kuirukia nchangoro kwa Geoffrey ondigo montum yao Omontoma best, omontoma nice. Na kuganiri utwara watere Libya.
3: Nyekera mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.

0: mwimbaji wangu.
1: Ega ni kesefe mwengu baya mwenye getinge chidaika chaitre meronge tatu iguru ya saa tatu. Togo che kuendra na matangazo yeri tukeli igalia lero. To ichani re koralia oku kwe magarobe jiga ya avono. Oku kwa kwaraliwe kwa Rael Kemto Geto ni garu mwano unya usira Samuel Kaburi na nyagusira Jerusha Nyasuguta. Kama mruwe nyagusira Omagwa Meuko. Nyagusira visiva visiri ni garu murugio principal Masongo Senior School Moses Ogeto Mawa.

Yasane Gese FM nguva ya mwenyekiti ngeji dakika chatikire mirongo 25 kuraganza 6. Ala misi kulitokotora matangaza mangi kigima dakika chatikire ngego mwelibuge pindike alafu chikusanga na timu Gesa Negesa mpaka che.

mbonye tari Yesu ubere chinguru chini utangana kuri utangana kuri nande onye tari ya Yesu.

Kibogo, Isaac nogotero kuo kuya kegima Eric Kibogo nogotero kuo nyetari yeso kunanga ntoli moyo jidai ka chiatgeri kumine sana isato koraga chinsa isano ne mochabono botuko yiganigis FM nkubaya mwenye geti.

0: Alright, amu watakali tukali ya juma ya chitari kenye chimoti nyoki anda umako 2026. Karibu sana nekese FM nguba ya mwanya getingege sana nekese umuro bila sembe umanchi mwatakali raundi ya ntangani Professor Edward Sabasi datiri ane a very good morning, good evening kurenganu umanchi mwatakali naso kubwa takusa watakali rete nekese FM kuruwa chinga kibuna echiga mwanjimu watikirali ento se clip kemo evidea mayabiraki wanchuka naso mwotandao nengakali kwa rukio mwanjimu watikirali kwa sini kwa yiritikire ya tikira ba Kenya vange bale na mabuli ya mange nengakali mwanjimu watikirali nyumba yumurai buense baigo amaskani ya ire kwa samaskani bento kinyara kwa kego tuara nengakali mwanjimu watikirali kile clip kibiraki wanchuka naso mwotandao kwa rukio abasaya wabiru mwanjimu watikirali wakaransete asin egeti kenyumba yomraibwense aiga sumocho Nairobi elio bako liya bako liye mera yes bako takune mera mwanchimu atikarali sinchira ya bene kigima na bako kwa na mangana ayo kuoro kia mwanchimu atikarali buna asin tunde tangani asin tunde tangani kigima nigo batarali bagari ya kabisa liyo kunyarakoba bako takune mera yyo asin nyumba yyo murai wensa klipe ki mwanchimu atikarali kumwanchika na mwano simutandao niyo kiriraba Kenya bange kubuli mwanchimu atikarali igoro number one yyo burendiwe nyumba yyo murai wense na baiga maskani ale wakiru mwanchimu atikali nyumba yo mwraibwense ni nyumba ya maskani ama nene kigima hao kama abantu bako gendo banyora libaga weka bacha kulia ebintu byabo aroro niliboli mwanchimu atikali ya nyakubali kuboli uwa ekero abankuwa na wabiru baro chikenu mwanchimu atikali weka ransilete virogo vyechi plastic ase egeti gear state house ange ne nyumba yo mwraibwense mwanchimu atikali bako bata chivideo na wasi wako nyarakoba ekere kyu wako nyarakoba kwego kia soko liye mira ya abo kabisa denga tunashikia leo huku leo tunashikia hapa steto si kwa mtaa kama kawaida ningana ya nyarakoba mwanchimu atikali kuboro ni ekoleta ama boli ya mangi kati ya wanenda muna kumanjiri wa mwanchimu watikarali nilibaga nyo kuboli nga na kia amaskani ya nyomba yomuraibwensi na kia waters happen dekura ama mwanchimu watikarali na kia rege ndrete gabu protocol neroro na kia mwantago soime na kia mwantago benefit kwenye nilibaga liyoko ikira mbaka nyomba yomuraibwensi kabuate evintebio of course ayike menso mwanchimu watikarali hemira nigere classified muna cash crop yes but rende mwete enchira nero rawantu bako highly hold with high regard enyomba yomura iwensi what's not happening as it reached that point mwanchimu watikarali you can do anything wakura kende kiyonsi wana ando onsi njirendete wana lindali yonsi ngekaror anyway karibu sana mwanchimu it's a Friday kika mangana gari freestyle all the way kachinsa yikomine mwache ya mambi kongkwari kani tia mangi kati ya wane chinga romoli romoli nabuga mwanchi mwatikarali ntutu nyakubatu watuwara chingaki chogo sangane chia mate chile chisiretie abancho babo mbali bako baenea seli tukoli ya lero ni maitikoro ni misabara ya ngasinsemo mwanchi mwatikarali wanimbaro wale semiro velio yoko chikuwa eni abamu abo asama tukago cheiki gocha wansi mwanchi mwatenu kubata kira ngora ya bene kikima kubaganilia ya ramanya sanya kubakago tenamu na warabu nani chingaki chika chumusunte oyoro monene kero bako lera abancho babo ararikuwa subiko mwense gasi studio mwanchi mwate kama kawa kama keito kato mengora ago chase chia mate chuchonsi phl chise chia mwanchi babo na kupaka nilia yale ama ya nyasanya na kupaka kubatanga na singa kibu nechiga babo bole mu na boigo botambe tutuwa rogo semilinga sima mbia ya mwakiru moto liyo ito krista renuburu tuwa sinseli ya kabere mwribonsi pia mwriba aralile pa mwege nete nyara kubato kumira na barabuo ase enkaki yende asubu gimaboli ya buwa kalina kalibu gimabota koera kulende ase bono nsene mechando nsene ya makungu mwanchimu watikarali lakini nende na butoka ndrakoba na kolema na kumusabanya saibu tambe lindanya rakoba kago tulenda na boyogo tutangira amabe akira engencho na kutore miakira tukunya rakoba abami integra batangani kuruwa sobo iku wesi karibu sana nige sefo ime nkubaya mwanya kitinga sebo nuku manyanga joga netukubwa timu rubli kuruwa singa kibune ichiga namba ni studio gira 0724256504 0733332326 indigira ujumbo kutirase namba ya whatsapp ya 07 24 0725 6504 bwe ngana bokondi jumbe endo wetra so mutandao Facebook ase fan page ge FM kwa na yamune chimo chimo tikali ntebe so kan tukubati mu rubrikuru ase chinga kibuna echiga simichana na chigo ile sangango amo na inchige sanege salo
1: awe sa
0: eh
1: tuwa tuwa kiri studio
0: wa kira biambi yore
1: biande jaa
0: eh
1: hai karibu studio
0: asante sana
1: ni kwa watu matenyu ilo vansi ya mego sengera
0: ee mwono
1: ili kwa mtu sawe tatomba chanu wake mwe watu lila tu mwasura mwa tangu mbatukuwa ima waka wana jinsi tata mwono miyanda wakua mdeo mdeo wati kristu tu wake ni mbiyamu na machinu uri uro tatumbi ya wala wati wansi pa mtu wansi lina wa mwa wapu tuwanto wazi kia suri wa seni wa konyo wakisi bagitu tinu wa wawele wanyakula wanyakua kumatu wansi machinu uri umbiya atabwa ndo sini si itu ya kenye wa mwende nyakua kusi machinu uri umbiya atabwa ndo sini wana itu kulima wika mbuka susu atabwa ni mwanya kwa kumatu wansi machinu uri uro wadiwa ito wansi ibina wabi kira suri wansabi kio si ibina wabi kira suri ya mwakita wansabi ya kusumutuli ito.
0: Amen.
1: Amina. Mbiya mwani itu wati.
0: Mbiya mwano sana.
1: Hira andawa mtu wakike watere kukwanyi kwa mitamajwa.
0: Hei.
1: Mbili itimu.
0: Hei mwano.
1: Mbiyamona
0: mbiyamona sante sana sante sana 0724255604073332366 Professor Wapi Fred Nyandia Kamosima Barnabas la timu ya Congress U Caleb Naomi Kirukia Masimba na Boyo Kefa Mosomi aka Manua Gesa Nigesalo. Mbiole.
2: Mbiamono.
0: Na kia wunya matara. Joseph Nyamatara Express.
2: Mbatara. Batem pagi kala ke ini pagi siang kau tengok wajah kau caka.
0: Eh.
2: Warat tiga cia sembelas kuara makia raja sampai kau ini nawan tan sin kau memang parai wal berna aja.
0: Eh mana.
2: Tapi lagi terai kira gitu bata jadi ke sini ke tu bata sampai sembako ini papua.
0: Ya wajar tu cuma si.
2: Amin tu bon sih kan awak teraman pas baju saya punya metalik saya sih nale. Ono naotul naya apa namanya saya, ono cuma tinggal kurang macam aja, so napa cuma yang ngampar yang kembali.
0: Babol yang ko.
2: Tiada aja ke, no ino mojo koru bo wanyuna. Mojo koru bo kovato, doyo koru ngamulaca ke pita buka ya makota ya rojo ciri cemunya aja nasen tetamu suku ini dia simpan simpan ya marani. Engo ya alia ngombe na muka nyagia chini, muka matia chini. Eo mwara kera, tumana kanyo wararoyo kurukunga mama chipo, mama tomato. Noyo kurukunga mama sera wabiri, elu nyakundi. Antari ndepo singo batei noye, noyo mungina sara angeta angitanko yare piripo yaro. Mutule piripo yaro. Na unwa sene tapita mochoge. Pantai ni bawa singgup bateri ngapai nyuruh cuci sebanyak matahari saya sih mau teramo.
0: Mona sante sana sante sana 0724255604 eleni apa angin 0733332236 ini eleni dia bawa kasanggangko amona inch semambi apa ngesa nge salu.
3: Wakil mus.
0: Wakil biang biola.
3: Yerande.
0: Nak kau mat.
3: Macam biang korang ngat itu kau nyidi tak?
0: Ii.
3: Orang ayam mui orang itu nak orang kan orang itu kita kau tu kau ni dia orang itu nak cuci tangan kita aku tua. Saudi mui orang kau makan apa kita orang mana mahu kau jadi kita.
0: Yes.
3: Aku akan dia terak dia orang nak nak lagi nanti anda ni baca ni saya aku akan karuro.
0: Karuro orang ni betul biola leher.
3: Anda ni korup ya, bantu dia tu kubu ada sih. Kita jadi sih kubu tahu dia kah gora sih kubu mengapa bantuan. Tapi dengan yang orang gomel. Orang orang ini tiada juga sih kami taruh am mana kaya. Nenek rumah tak ni kita ada kerbau. Masa ni mana naro kerbau ni James Magero. Menyatari bumi ni nasungoro. Menyatari bumi ni kesimu. ne dubona jise jibanye bege to rafuire ti gere kuru mwambi ne mere mubaring ona rende nte yubutu bo menna te biaru ni musiko akono yewa jita wa mwe ajete te yu mwe wa kore ri yanyi mwe kuru wara te yu mwe ne ke kukoro ni mere nga wana rege anyi bege te reti kabisa mwe yu tuwa kari kubinge biara kia ndasa siti kia migiri burioki mwazanyo na ato kuru kamati ni masese sese mwintabu jo sutirimba moto kuru nuri buo moto ni narumayo mwato kuru kringa wakara nyakundi wa yeti dhavu kati ni mbuka nkona higo hile reti muna kampo kako njini dati nkanda ya ni mwondo funche josu kuru mbaga ya nchaji ya karibi ni okenya tuwa ni ya ni mwondo nte vio mwondo toko kisike ya nchogu matuki mwaka zimurungi mwa ina mendo mwamu yi nyombe chahi ya dibati ya batu ya kweri geria ee ndewo si pinima yote nga wana jinsi jikiru mwondo kwenye kuwatazi ni mwondo kuru buo moja taa gita rende wana nima yote nga kwenye kuwatazi ni tukuri hiyo mwondo ya riyango mbe mbiyamo
0: mbiyamo na asante sana 0724256504073332236 kwa nangamu na nchimu watu kilingi yoni tukubati mwondo kule kuruwasi chinga kibu na echiga chida ya kachari kutuke meronko bere na ibere maega ye chinsa isano na emera undia ntangani yomu nabuli yogesa nege sa gesa nege sa lo
4: ale
0: gesa eh
4: weire
0: bua kira biole
4: ale te kurmata kosi eh ngu kuhani vi ma
0: tu yes
4: tani hi warara na kasi ya ngu kuku vya
0: yes
4: ama kuhati
0: ama
4: kuhu mtu tu wali maka na tatu mtu kasi mtu wali ma mtu kubera kwa wangu ba au ne kuku oro
0: eh ya kubana kwa wangu
4: Enga dedi na mabu buto kuru wali ka antili ya kuru kisara ma ta biara na ta mungi to Enga dedi na wana mani kuru wali ka antili mwempo ane na li na chio ye Enga dedi na ato si na ta chio ye Enga dedi yu na obe kone kuru wali wali sa ene di ari kera oka na na muka edi na si edi na na wali kone kuru wali kuare Omuga koyo dirikini mu ikoyo. Ndalina pobikyone turwari tawara. Omuga koyo. Ndalina mane turwari kwandungu. Otupu buja nya sauji.
0: Biamana asante sana Margaret Krochinse Mochiri ya chama Chakos 0724256504073333226 akoro kwa nero Obedi Ntabosi tukura chinse wanchi ya pipeline na Nairobi familia ya pamoja na Faith Kemunto Sofia Mora abana Zadok Joshua Dalton na Caleb na mamumu wa Marisela Ositu yakoro kwa nere babumu wa Paris Kemunto Ntabo mwasarwe nko mwasa namba 9 vini sanganyo official kabibi Albert Ntabo kuruwa Ekeronko na bayige ndugu Moses Sobara Ositu bagaye senegesa mpaka che hakuna kulala yorko na yare mugirango kurachinsa mchiri cha kiumbo mbundi we chimonte tengi wa bega subwa tretege safe wife rukwa divina nyaboke mugeni nyanchoka shoti kurachinsa mchanya bisabo George Okeyo magi atunda mwamba kura kiumbo mama minga risa sushan kwa mboka na my son Bella Rino Okeyo mwasi manyinsa na waigo wa bonsi akwa tibatu wale mambingi habu negesa tiba arusia Joshua Mbia Tirimba kwa Nairobi Ruben Center na wife doka kerubu na beloved son Carl Tuna Trimba akopoli ya plan B Hillary Elijah Martin Masesu Rambaro Safi Lami Kibuba Nyarombe Jonas Bundi Amenya Kesora Malionyo Dr. Balosi Mose Vinisa Nganye na Victor Omondo Mwiko Junior Barnabas Ratem na Rogers Nyarike Monsi Basoime Yomorobelio Ogesa Negesa Ase Roundi Eje Ntanga Nichida ya kamera onkebele na isano Megechinsa isano nemo Mkwana kwa nere Jim Nizo na Vicky Yange Sanako Yabeo Tebanga Amaiso